فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے، سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک۔
2: مجھے ان دوستن لائے جے بلائنڈ ہیں، جے اکھن کا نابینا ہیں، یعنی اکھن جے نظر کا جے محروم ہیں، ماں خاص اج ان لائے جو ہی سوال رکھو ہے، کوشش کندم سبنی کے دوستن کے ماں گزارش کندس تو جے اصانجا دوست بلائنڈ ہیں وہ مجھے پروگرام میں ود کا ود شامل تھن، پان ان سوال جو ان گجارت جو جواب دین۔ تو اج مجھے گجارت وہ ہے تو وہ کہڑی شے ہے جن کے نابینا بھی ڈسی سکندا ہیں۔ جی ہاں، مجھے اج جو سوال ہے پروگرام روشن صبح میں تو وہ کہڑی شے ہے جن کے اساں جا دوست جے کے نابینا ہیں اکھن دی نظر کا محروم ہیں وہ بھی ان شے کے ڈسی سکندا ہیں۔ یہ ایکڑو مجھے سوال ہے، ایکڑی گجارت ہے تو وہ کہڑی شے ہے، تہاں اساں کے سوال جو جواب بدھائے سکو تھا پانجو ایس ایم ایس ذریعے، ایس ایم ایس ذریعے آسان طریقہ ہے ایس ایم ایس کرنے جو، موبائل جے رائٹ آپشن میں ویندو اتے ایل آر کے لکھی اسپیس دیندو، پانجو نالو پانجے گوٹھ نالو سوال جو صحیح جواب لکھی کرے 888-1 تے تہاں پانجو اساں دے موکلے سکو تھا۔ جے کے دوست پروگرام فیس بک تے بدن پیا تو اسائی فیس بک جگہ آئی ڈی ہے اساں جو فیس بک جو پیج ہے جی ایف ایم 88، جی ہاں جی ایف ایم 88 اساں جی لنک ہے، پیج ہے فیس بک جو، تمام ان تے بھی سوال جو صحیح جواب بدھائے سکو تھا۔ جے کے دوست کے سہولت نہ ہے ایس ایم ایس کرن جی فیس بک تے میسج کرن جی، تمام کال کرے اساں دے تاں ان سوال جو صحیح جواب بدھائے سکو تھا۔ اساں نمبر ہے 0332-1322-88، جی ہاں سمن اساں نمبر تمام آسان ہے، 10 بجے سان موبائل اسٹوڈیو میں آن کنداسی تماں اساں کے ان سوال جو صحیح جواب بدھائے سکو تھا۔ اساں نمبر ہے 0332-1322-88۔ ہمیشہ گلا تمام وڈو گناہ ہے تو کوشش کیو پانجو پاڑے وارن جو حق کیو جو نہ کوشش سان پاڑے وارن سان کی کا خبر نہ ہے تو کدھے ہے کتری ہے کدھے پوری تھے تھی چھو تو دنیا دم گزرا ہی دنیا مسافر خانو ایک جاری میں سائیں مجھا سو مسافر وقت ہے کا خبر کونے کا تو کوشش کیو چنگائی جے کا ہے وہ بہتر ہے بہتر عمل ہے بین جی دل آزاری نہ کر شو تا دل میں اللہ کہیں جی بھی تکلیف نہ دیو جی ماں ان کی دل آزاری تھی۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

پروگرام میں دوستن کچھ میسج شامل کرنا ہلندا سی اساں سان گڈا ہے محمد طیب تھیبو گوٹھ کا حبیب اللہ تھیبو ادا جن جا کھوڑ سارا میسج آیا ادا جا ادا تان جی پسند جو مو سانگ پلے کیو امید ہے تا بدھو ہندو تمام گھنی مہربانی ہے تما جو تواں سان جی پروگرام میں شامل تھیا ہے اساں سان گڈا ہے نورپور کا علی نواز پانی پروگرام جی رہو ہے روپ مکسی جی کلام جی ادا جن فرمائش کی ہے چون تھا یا علی مدد مولا علی مدد مجھے میٹھا سائیں مہربانی تمام جی تمام پہرو دفعہ مجھے شو میں شامل تھا ان کے لئے لکھ قرب لکھ احسان تمام کے مجھے طرف کا کھوڑ دفعہ بھلی کار اصانے پروگرام میں ودین کا ڈاکٹر حسینہ سومرو پروگرام بجھی رہی ہے چوی تھی ادا اصانی فرمائش پوری کرو حاضر بابا تاج فرمائش ہانی اصل پوری کرداسی جی ڈیڈیکیٹ کرا کیپٹن مریم کوریجو فوجی پٹھان خان کے مہربانی حسینہ تاجی تصے پروگرام میں شامل تھی تاج پسند جو سانگ تاکہ اصا ضرور بدھائیسے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: عام مانو پانی زبان سے بیان نہ دور جو شاعر اساں جی معاشرے می جے اگر سٹھائیں بیان پر ان سے گھر جی ہندو پنج سٹوں لکھی رہو ہے ان شاعر کے گرجے پنج لائنوں موجود ہے ظاہر ہے اج یا ڈیجیٹل دنیا جو دور ہے اے انداز شاعری پیش کرے رہو ہے جے میں کتابن رسالن جو ذکر ان میں صرف صرف ایکڑی اڑے قسم کی گالیوں لکھل جے کہ اسان معاشرے کے لائے تمام گھڑیوں خطرناک ہیں۔ انہیں جلائے اساں سبنی کے یہ گھرجے تو اساں اڑے قسم کی شاعری کا لا تعلقی کیوں اڑے قسم کی شاعری کے خاص طور پہ پان تو بدھن چڈیوں پر اساں پانچ اولاد کا بھی ان کے پرے رکھوں تو مجھے میں پروگرام میں بھی شامل تھی سکو تھا اڑے قسم کی رائے تمہاں اساں جی پروگرام میں رکھے سکو تھا دئی سکو تھا ان کے لئے تاکہ پانچ موبائل فون کی رائٹ میسج آپشن میں وجہ پہ لکھنو پہ نالو لکھنو پہ پانے گوٹھے پانے شہر جو موکل بو 888-1 تے دوستن جا کچھ میسیجز ہیں ان کے بھی شامل کرنا حال اندازی خانوان کا واحد وش خاص خیلی پانچ پروگرام دے پیو چوہے تو بیسٹ پروگرام آئے ممتاز لاشاری جو کلام جی ادا جن فرمائش کئی حاضر مجھے مٹھا سائیں فل جی سٹیشن کا فوجی پٹھان خان خوصو پانچ پروگرام دے پیو چوہے تو اسلام علیکم پیارا مانو وعلیکم السلام مجھا بھا پیارا سائیں خوش آئے ہو ٹھیک ہے ہو جو اساں سان گدا ہے کیرا ہے اساں سان گوٹھا جی غلام محمد خاص خیلی کا محمد دین خاص کے لیے محمد دین خاص کے لیے آئے چاہے تو امید آئے تو خیریت سے ہوں جی ہاں بالکل خیریت سے آیا ڈاڈے فسٹ کلاس لگو ہوئے تاج دعاؤں ہیں امید کیا تو بھی ہوں مہربانی میٹھا شہباز خوسو پان کے بدین کا بدھ رہا ہے ڈاکٹر سینا سمرو پان کے بدھ رہا ہے مختار شدید کے کلام کی فرمائش کی ہے سر مہربانی مختار شدید جو کلام بھی ہاں ضرور بدھائی پر ان وقت اصل پلے لسٹ بھی موجود ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

نے آج آنو لینو ہلندڑ سال پاکستان میں 1,50,000 گوگل کریئر سرٹیفکیٹ جو ہدف مقرر اے آئی سینٹر آف ایکسلینس قیام لائے دے پاکستان ہے گوگل وچ میں سہکار دے اتفاق

طبی ماہن صحت جي معاملت نہ ڪئي وڃي. بیرسٹر گوہر خان چيو آهي تہ اميد نہ ہوئي تہ پي ٽي آءِ باني کي ڪنهن بي اسپتال منتقل ڪيو ويندو. سپريم کورٹ جي حکم جي بھنڪڙي ڪئي وئي آهي. جيڪڏهن عدالتي حکم تي عمل ڪرڻ مشڪل آهي تہ پوءِ جمهور ان تي قسمتي آهي. ڳالهيون ايئن نہ قسم کھڑی چواں تو بانی پی ٹی آئی جی صحت بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی بانی سا سندس بھین جی ملاقات تھی چکی ہے. یہ ہی بدائے سگے تھی تو بانی جی صحت کیا ہے. صحت کے معاملے کے سیاست نہ گھرجے. دفاع وارے وزیر خواجہ آصف جو قومی اسمبلی میں خطاب. خواجہ آصف چوا ہے تو پی ٹی آئی بانی جی اکھ بہتر تھی رہی ہے. بلڈ پریشر جی شکایت ہے ان لائے بے علاج جاری ہے. ڈاکٹر جی رپورٹ اواں بھی ڈسی وٹو اصا بھی ڈسنداسی. اج بھی نواز شریف جی پلیٹ لیٹس کی گال کر مذاق اڑایا ویندو ہے. بانی پی ٹی آئی بھی مذاق اڑایا جن جو کیتری ہی ویڈیوز موجود ہیں. انہوں کے احساس نہ ہو تو بیماری ایک حقیقت ہے. پی ٹی آئی بانی کے علاج بابت سپریم

نوجوان دشمن جو سمورن سازشوں قوم کے گرل عزم ریاست کی مضبوط فیصلائتی رد عمل سے ناکام بنائیسی آئی ایس پی آر موجود چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل لیڈ سے ایچ کیو میں ملاقات بلوچستان کے امن استحکام جوانوں کے کردار سمیت مختلف معاملوں کے خیال میں نوجوان لائے بلوچستان کی تقدیر بدلائے سکے تو کٹھے ضلع میں اربے روپے کی 4,435 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ جو اسکینڈل ظاہر نیب کی جانچ بعد لینڈ یوٹیلائزیشن کھاتے میرپور ساکرو کے دہ گاروں میں 435 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ رد کرے چڑی لینڈ یوٹیلائزیشن کھاتے موجود سپریم کورٹ میں 2012 والے حکم تحت سرکاری زمین کی قانونی الاٹمنٹ سے پابندی ہے پابندی باوجود جال سازی ذریعے سالڈ ورکس نالے کمپنی کے زمین ڈنی وئی ہوئی زمین کے 15 ڈی اندر تحویل میں وٹن کی ہدایت کی وئی نیب موجب زمین کی کل مالیت 2.5 ارب روپے کا ودھیک ہے۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Aksar walidain hi sawal kanda aen ta asan jare ek dafo baran ke polio ja khatra pyariya aen ta wari behar chho pyariyo munjo nalo mufti muhammad ahmed aaye ta indo asan jawab yu aa ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئے بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئے انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
4: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
2: Agar khoobsurti chahiye, to Arch apnaye. Arch Beauty Cream, Aloe Vera aur Avocado, sirf 3 dino mein. Dark spots, acne and scars reduce karke skin ko banaye radiant, sparkling aur de shandar miracle glow. Arch Beauty Cream.
3: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھ کیوں تو میں ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں کوئی علاج نہیں, اس سے ویکسین سے کیا ڈوز لگوا سکتا. اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
0: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki Awaaz.

0: اون تبینی که ارفان علی تیبا برام خدا فراستم.
1: وعلیکم السلام ارفان بانو، خواهش کردم. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Thank you. جی جناب اساں سبلی سان گڈو عرفان علی تھیبو ائی عرفان علی تھیبو جباد ہانے اساں وٹھوں دا شو جی اکڑی بی کال پر بی کال کا پہلی ما تاں کے پنج نمبر بدائندو والا تے جناب اساں جو نمبر ہے 03000113488 وٹھوں دا شو جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جانی، کیڑا حال ہے؟ ان کیڑا سبلی سان گڈ؟ الحمدللہ کیڑا سبلی سان گڈ. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام کیڑا سبلی سان گڈ؟ سوری پنیا کل کا سنیتا گلایو، آواز جانو تاں دی نتھی اچے. ہلو، یور ڈیزائر نمبر از بزی ایٹ دی مومنٹ، پلیز ٹرائی لیٹر. اساں سبنی سان
0: مختار احمد جنن دے نام کن موٹو گالایا تھا.
1: مختار احمد بھائی گلایا تھا؟
0: جی جی.
1: مختار بھائی کتھا پیا گلایو؟
0: یار لڑکاں
1: لڑکانے کا. ویری گڈ، من لڑکانے وارا اساں کے بدن چاو تے نشاد پجے تھی ائی
0: لڑکاں.
1: اچھا ممتاز لاش جو کوئی بھی گانو بالکل ممتاز لاشاری بدایا تو بالکل دل جائے کہ نالے کرنا چاہو. اچھا ہلو ٹھیک ہے، بدایا تھا دا مختار بھائی.
0: جی جی
1: کیا گانو. تھینک یو سو مچ اداب.
0: تھینک یو
1: تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی جناب، ہم چلاتے ہیں ممتاز لاشاری کا کوئی گانا ضرور اپنے بھائی مختار کی فرمائش پر، اور جو عرفان بھائی تھے ان کی فرمائش پہ ہم اس پروگرام اس گھنٹے کے اینڈ میں وہ گانا چلائیں گے جو انہوں نے کہا تھا دل میں ڈائریکٹ آ جاؤ. تو اس گانے کو سنیے گا، ممتاز لاشاری کا زبردست گانا ہے، سنیے اور سنتے رہیے. آئی لو یو آل شو ود اشفاق نیازی، آل یو آن جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

وفاقی حکومت پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کرنے والے کیس میں بیہر نظر ثانی کی درخواست داخل کرے چھڑی. چیف کمشنر اسلام آباد طرفاں رجسٹرار آفس جا اعتراض ختم کرے نظر ثانی کی متفرق درخواست سپریم کورٹ میں داخل کرائی وئی. ان کا اگ عدالت نظر ثانی درخواست اعتراض لگائے واپس کی ہوئی.

0: ہاں جو پیر مسافر گوٹکیاں آئے
1: الحمدللہ
0: شکر ہے الحمد للہ قادر بھائی چھان کے دے آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست کاروبار صحیح ہے تو ماشاء اللہ اللہ سائیں جی کرم سام ممتاز ملائی جو کیڑو اوکے ممتاز ملائی میں پلے کردم پر ہیئر شمن تو کیا ہونے کے بعد ممتاز ملائی پلے کردم ٹھیک ہے جانا جی جی
1: سکندر جتوئی عبدل حفیظ جتوئی میرالی جتوئی عبدل وحید جتوئی علی اسدار گلحسن بہادر حاصل مار ممدانی
0: اچھا ممتاز ملائی جو کیڑو گانو پلے کیا
1: خوشی والو گانو پلے کنو
0: اچھا خوشی والو ٹھیک ہے دھماکو کیو سی یار چونڈی تھینک یو سو مچ بالکل جناب دھماکے والا گانا چلاتے ہیں تھوڑی دیر میں ممتاز مولائی کا بھی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ہمیں کال کریں 03000113488 ہمارا نمبر ہے اور لیتے ہیں آپ شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جناب آواز نہیں آ رہی کیوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جناب کوئی بات نہیں ہے آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارا ٹائم ہے باقی کیونکہ جناب رات باقی بات باقی اور اب لیتے ہیں شو کی ایک اور کال اگین دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون آ چکے ہیں السلام علیکم ہیلو مجھے لگتا ہے کوئی بڑا سیریس پرابلم ہوا چاہتا ہے جو ہے لائن میں ہیلو السلام علیکم جی جناب ہم آپ کے لیے گانا پلے کرتے ہیں اس وقت گانا اور

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: وعلیکم السلام، ادا تھینک یو سو مچ ہاشم بھائی۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ہے ہاشم بھائی، اور ہاشم بھائی کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے۔ آپ ہمیں کال کیجیے 03000113488، لیتے ہیں شو کی ایک اور کال۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام۔
3: جی جناب، خیر سان سبنی سان گڈ جمال دین بھائی صاحب، چال چال چھا حال چال ہے تان چھو؟ مزے میں مزے میں۔ سونا بھائی جی کال آئی تھی چون پہ آتا ماما جمال تمہاں کے بدھے پہ ہوتے۔ جی سگنل تمام گھنو پرابلم آیا ہے چھو تو بیو جمال صاحب تمہاں چھا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکارپور والا صاحب خیر میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بدھاؤ تو اج ماں تاں جی فرمائش پہ ہلائے چڑی آ ممتاز لاشاری جو گانو، پر ہانے جو گانو تو ہلایا کہیں نہ کرنا چاہو؟ جی جی وعلیکم السلام، تھینک یو جمال بھائیو صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ جی جناب، ہمارے ساتھ جمال بھائیو فرام شکارپور، اور 6:52 ہوا چاہتے ہیں، ٹائم بہت جلدی سے اسپینڈ ہو رہا ہے جناب۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کالز پہ کالز لیتے جائیں، اور لیتے ہیں شوقی ایک اور کال۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب کیرے سان سبلی سان گڈ
1: ما دا وحید سومرو لقمان کا گڈا
0: وحید سومرو صاحب فرام لقمان کیڑا حال چالن دا وحید با
1: سب حال چنگو لگ بتا بدائے پنج حال
0: ماشاءاللہ الحمدللہ وحید چھا کدایو
1: ما دئی بلا وتا
0: واو کرارا کرارا دئی بلا مرچن وارا دئی بلا مجھے آواز میں تو پیدائشی مسئلہ آتا ہاں الائی ان میں چھو مسئلہ اچھا آتا دہی بڑے والا بھا نالو چھا بدھاو مجھے آواز چھو تھی کٹے کیڑی دشمنی آئین لائن ورن کے موسا ہاں اچھے دیا دا پانچ پروگرام میں بھلی کار چاہوں تھا مجھا پیارا بھا نالو چھا بدھاو تھا
1: وحید سومرو
0: وحید بھائی یہ بدھاؤ تو ایک دہی بڑے جی پلیٹ گھنی تھا دیو
1: جی
0: ایک دہی بلے جی پلیٹ گھنی تھا دیو
1: پنجاب
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کم کار سٹو تو لے
1: شکر مالک جو
0: زبردست اصا بھی کری ہی سے لقمان میں تاں دہی بلے جی پلیٹ ضرور کھائیں سے تھینک یو سو مچ وحید بھائی یہ بدھاؤ گانا تو ہلایا شہزاد روئے جو کہیں نالے تھا کرنا چاہو
1: بابا جے بدھن تھا ان کے سجن کے ڈیڈیکیٹ تو کیا ہے وحید وفائی ہے نا ان کے
0: اچھا وحید وفائی جو کوئی وحید پانچ ہم نام وحید کے ڈیڈیکیٹ تو خوش رہو
1: خدا
0: تھینک یو جی جناب بہت سے پیارے بھائی ہمارے تھے اور وحید بھائی کی گپ شپ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز۔
2: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری، اور مٹیاری کی آواز
3: جی ایف ایم 91.6۔
4: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
5: Fakiri Dex Ointment،
6: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
7: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
8: brought to you by
9: سونا یوریا گرینولر مٹی۔
10: بے وطن نہ تھی سکے بلوچستان کے درپیش مسئلہ گالن ذریعے حل تھن گرجن۔ وزیر اعظم جو بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے خطاب، شہباز شریف چیو تو بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پٹھیاں دشمن ملک آہن۔ فیلڈ مارشل سے گڈجی کراچی کا چمن تائیں این 25 شارہ تعمیر کر رہا آئیں۔ بدقسمتی سے منصوبے تے کم کندڑ مزدورن کے شہید کیا ویندو ہے۔ بلوچستان وسیلن تے پہروں حق صوبے کے عوام جو ہے، جدہ چاری صوبہ گڈجی ہلندا تدہی ملک ترقی کرد۔

خیبر پختونخوا ایں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جی آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج ایں فتنہ ہندوستان جا 49 دہشت گرد مارجی ویا. آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز ایں پولیس بنی صوبن میں گڈل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. خیبر پختونخوا جے بنو اتر وزیرستان اورگزئی ایں خیبر وارن علائقن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج سے تعلق رکھندڑ 12 دہشت گردن کے مارے ویو. بلوچستان کے مستونگ مچھ خزدار پنجگور وارن علاقن میں بھی فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھندڑ 37 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. آپریشنز دوران وڈے مقدار میں بارودی مواد ہتھیار آئی ای ڈیز موٹر سائیکل وت کی ویو. ملک کے امن استحکام کے نقصان پہنچانے والی کوششن کے اسرائیتی انداز میں ناکام بنایا ویو. ملک میں دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تائیں مہم جاری رکھی ہوئی تھی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

صندوق کھڑے وہ تھی سکے وزیر اعظم شہباز شریف چھو خیبر شہید گردی پوچھ دشمن ملکن جو ہتھ ہے اسا فیلڈ مارشل سے گڈجی کراچی کا چمن N25 شہر ہے تعمیر کرے رہے آئیں بدقسمتی سے منصوبے تے کم کندڑ مزدورن کے شہید کے پہ ونجے مزدوری کندڑن کے سنیاڑپ کے بنیاد تے قتل کرن جائز نہ ہے بلوچستان وسیلن تے پہریوں حق صوبے کے عوام جو ہے فیلڈ منیر چان پاکستان جو مستقبل ایک ہمیشہ لائے گڈ ہے فتنہ خوارج فتنہ ہندوستان دشمن عنصرن جو پراکسیز ہیں جے ریاست عوام وچ میں وچھوٹیوں پیدا کرن لائے استعمال تھی رہی ہیں دشمن جو سموری سازشوں قوم کی گڈل عزم ریاست کی مضبوط فیصلہ تی رد عمل سے ناکام بنائی ایس پی آر موجب چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفینس فورس فیلڈ مارشل آصف منیر سے بلوچستان ترقی میں نوجوان خیالن جی فارج فتنہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: صحت کے معاملے سے سیاست نہ کی.
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
2: اپنا شہر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
3: جی اے ایف ایم 91.6.